Hanya. Hano tuliumorais kivi kwamo studio na Papa Jekams producer. Telesfor vidus, sagesse ira.